sula we poa. Made iko ikale, idi ikapwa titri pua le lot pays. Ah, debi tatia,